पतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरम्।

क्षमायनम् समस्त शास्त्रार्थमिति महात्म्यम् ध्याये प्रवीण वाञ्छितमर्कसिद्धये।

पातु शिरो देशम सूर्य पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रह

ब्रह्मणिः द्वादशात्माकटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मातान्दौ गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभय